0: mean, wow!
1: Oj, Hanna dao po vseh tradice, je od vsej stalice. Hanna, Hanna ni verit v ljubov, ej kupica. Oj, taj tenik, ta slubica. Oj, oh, miss, please, ja plaču. Yeah.